0: kuna generala antsindeni wa ritavi ka ntshuxi a va pfuki kuna tatani xisiwana xa ka gongongo a ka gongongo a va pfuki kuna hahani wa tihosi va kumeka ka nxani a va pfuki va pfuxa hi mandrozo wa byani ni le ka ku byani n'wana wa mina wa jaha hlayiseka
1: tisa swinene n'wi hlayisekani mamani
0: iphindini wa mati yo kufumela danki
1: danki.

0: angizani avapfuki ni pfuxa na mhana ka lekana a 14 edbananeni lava isivara lava avapfuki va pfuxa hi buti chimbro mbilu ya vava aka xikukwana muhaxi nkomu
1: avapfuki kokwani swa boha ka makoxa avapfuki kokwani gaveni kwa makoxa avapfuki women fish kwele groundini ka makoxa mipfuxi umacawu ka babu ka jimu inko
2: maxumi ti gentlemen kombela ku vapfuxa papa manyunyutsi ka swihanyanganya tiko ri ka khala vapfuki va kona gian thomas tlongwana a tiko ri ka khala wona avapfuki ni ta hetela na hikokwani ndhala wa nga lava ka thomo a va ri na aventu ka ndinda aye mana mana inkomu
3: Rixile muhaxi ni kombela ku va pfuxa ku na malume wa mina MT hodela masangu kusuka kwala ka xikukwana ni ku pfukani malume ni ku sesi Joyce Mathebula n'wanani wa mina Dunga Mathebula kusuka kwala muganga wa Mpyindlana ni ku pfukani vazaya ni hetelela hi mfana wa mina Musa Makhuvele kusuka muganga wa Khopaka xikukwana ni ku pfuka na wena mfana wa mi ni ku hinkwavo a va pfuxiwa hi papa Majoko kusuka kwala ka xikukwana inkomu muhaxi
4: kurula kuve na n'wina DJ Tlemin kombela ku pfuxala vanhu pfuxa ku va tsaka na vona ka Squeezer pfukane la ka Mathebula mutiva ka Mathebula Squeezer Gelly la ka Maswanganyi la mandlawa la ku tsaka Maluleke la ka Sikhunyani pfukane ka manana ka papa Xiluva na vafana la ka Sikhunyani la pfukane amugangeni wa Elkan Michal, ku dume mwe miri mweshe mifana na mina ni ngo lo duma ni ri nexe kwala hlangana ni thawe nchipi mugangeni wa phase 1 polo leti leyi lo nghena xikolo ku saseka DJ Tlemi ni kombela ku a wu ri nomboro ya tshava tlhava van'wani tlhava tsitsitsi
5: option DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka polo ka makhova va le katarini Lebelo mutsani nga skimini malebe ya ka mbibule va tsusaka ra mutimo ra mantu ka mara mutimo tangika ra vakisa zwa mchilo bomba mesi
6: mukambela wa pfuxa bo chimbro em driver ambulance abshakeni hi ku tsama va tsamela ka xikukwana ku pfukana mana anakanya aka homu a 14 pfukana Mase mani mariya kwa dekeni, mana mdona mwana kashane kifukana, wapusha kwa imane li kashiku kwa ndangi.
7: Zee, kumbela kufusha haba nila wana zelaka, Flora Makhuvele ema wa bloku nere aba pfuki, mana li ntombinsa naka bode na wanere aba pfuki, kukwato junior le jilongu li na wanere aba pfuki, mani laba, wapusha Richard Matthews katoko bloku 24, kusuwa nansaba nguina, inkomu.
4: Kurula DJ Tleni tlhava ntlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa banku zanga siyandani ni pfuxa papa Xiluva na vafana aka Sikhunyani ni ta ni ta hetisela hi baba kaniya Phineas Mayimele laha ka Gongo vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mukheso na Xivona kusuka kona kwala tikweni ra ka Mapoma na Nkhesa papa Tsongo wa Swihlangu
8: ahe ni ta pfuxa mhani Rose Mavumani ka Jim a va pfuki kuna hlahlangomani kwala ka thomo pfuka n'wananga ta hetela hi malume masenyani Daniel Maxava pfukani Xilumani pfuxa hi kokwa gwevani kwala ka thomo bayi
9: rixile vatlelexi ni kambela ku pfuxa mamburisa ka mapayeni ni pfuxa kwela flipa kwa ka homa n'wevekala ni pfuxa mhana mukateko tiphaweni ka xitlelani Papa saya tak beli aku beli kau akan apa pun. Thank you my friend.

0: 食べるだ。
1: まあ、もっとあんまわないあわぽ
0: う。
1: おばのみてドラガマぽいらあわぽ
0: う。
1: おばのそらら、げんせんせんにやなわならあわぽ
0: う。
1: あわのバガミアスネスマイメラ、あたやとドラガゴン。なんかジュルモーのマシュワミ。
0: いしゅうんだ、ジュルモンシュソメントジェラトロ。
1: Thank you.
0: And thank you, Baba.
2: Pusha semata ini sama cara 15 biasa lo awak fokus dengan dua orang lah. Dan tak pusha man warga esok esok kan sandi kalau fokus bawa lo sandiam. Dan tak pusha mana tiambah ni lah kan dan kekali lah. Awak fokus bawa lo sandiam. Awak pusha itu betul wena. Walau kan dan kekali kumu.
0: Kesus nanti saya sekarang ni lah kan dan kekali. Lepas korban korban kali sini dah wena.
3: Michelle onenet le mila wad DJ mafila fala thaban thaba. Si aku pokey mngano wa mina papa shiluba na bafana kusuka kwa le a block 20 ka skhonyana mu duma R1 kupuka both fosters tole kusuka le ka ndingani nto etelele manalo kuninga eteleli hi both road name nyu kusuka kwa ni ka ndingani vana vha ofishwa malonga DJ abza kusuka ku nunga ndawanda la gas ki next so hotela shilmana krisha mama bia songola ge hlaiseka tle milo wa DJ tango
0: Tabelo la. Kuna muna. Ah, iko network ba shandele pahla la kambe ke amsetara yi mahlelo mixer kare la kutara banga kora banga tirsa shenge sama bolo sha WhatsApp kora banga banga ndise kuna na kambe la.
4: Absen mashi. Wa fusha. Mama ndo baka mpambo puka. Mana marota. Again, Puka. Sisi Maria maswangani kama maswangani kwa la Puka. Wala mkwa wapushi mamma Maria kakaya soso kwa la kantlaneki. Kwa la mkambia wako mwa isindi kwa atleo kwa pigumenta.
0: Kesa sunani kaskeba kwa mwagana batara kwenye laga Facebook kwenye laga Ero na mwagani laga bugis mwagana shirati lembro tijana kwa mwagana Nagis popo slow poison laga ma laga nkura sfason kia laya na Dennis Lungwana sfason kia na mazamana laga grifa bofu kwa shi Ero na mwagani laga bugis kia sunani bala batara sa Facebook mwagana kwa nada kesa shi mwagana shirati lembro tijana kwa mwagana pusha mana bumbaro stinja kuna 14 pei kwa nishu mwagana kamitaburo la na mdungwa swambu dumazi thomas swambu kusukana kwa mwagana kwa mwagana shitoki kusukana kwa mwagana kwa mwagana kwa mwagana kwa mwagana kwa mw Come on. Thank you.
5: rixile ni kombela ku navelela vanhu lava landzelaka ti-Happy Birthday Star. Rixile ni kombela ku pfuxa lava landzelaka, ni pfuxa Mangili, Mathebula, Nka Maswanganyi, ni pfuka nhwana mina, ni vuya ni pfuxa kokwana Swabuwa ka Makoxa, ni hetelela hi ku pfuxa masangu wa mina emasangu wa kokwana ka Jim, vanhu lava va pfuxa wa Mr. Clean himself, ni pfuka Pili, vanhwana lomba ekulu.
6: Rixile DJ Clemy, ni ku pfuxa kahle kokwana ka Makoxa, ni pfuxa Masingita kokwana ka Makoxa, ni pfuxa na Khensani a Nkonkowa na Marina Wars kokwana ka Makoxa. Thanki Clemy
0: Khensani swinene Wars kusukana ka Makoxa ra hava ku ri van'wana ti ntlhaveni me ku na mula. Ah, netiweke yi va endle sweswiya yi endlaku van'wana swaku va swaku va xandzela mpahla. Ri khensa swinene xep eka vana mali langa ku xeri ka xandla ku ri vana va nga hoxa xandla hinkwavo kusukaum le ka wari liyana ri kondza yi ta fika laha hi nga fika ku ra sweswi va ku ri vangana va kandziyisile a hi rikwari
7: a ku tipfukise swidloro mali laka hi nga khakhala i ku pfuka kokwana wa xingwavila ka xihosana ivi ku pfuka na mhana bese ambulweni vanhu laha hinkwavo va pfuxa hi makhelwani wa mayini kwala ka muchipisi kwala i manjajana va hlayiseka ni DJ inkulu
0: khensa na manjajana kusukana ka muchipisi laha hi makhelwani wa mayini lava ni khensa swinene xiyamba va ku ri van'wana ti ni tlhavile mi
8: ku rhula Clemy
0: a ku tala
8: hayi kusukela entirini na ni tlhavetela mani hayi voni ma pfuxa mara
0: a hi vadzodzeni ma
8: voni ku mhani burisa ka mapayeni pfukani mhana mina ni ku mhani tlhelela kwele ka mapayeni pfukani mhana mina ni ku mhani elisa makamu bazani ka mtetweni na n'wina pfukani ka mhani hinkwavo vanhu lava pfuka hi mhani nhlekani wa manyondo kwala byo ni pfuka papazela hlayisekani Clemy wa DJ
0: khensa swinene na n'wina hlayisekani
8: danku
0: danku

Alright, ke ndatamnika kahle ri simula kusuka ka nkulu munhu Dr. Thomas Chokofele va ta hindlela leyi vakokwani fambani veri fambana ni ri veri fambana kokwani ya ndlela leyi risimu ra kahle ritwetano 21 wa timetse ku bilawari leya khuma leyi risimu ra kahle ritwetano 21 wa timetse ku bilawari leya khume 1 ni ri